0: ครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: ဘသူကဟိုးအရင်အဆက်ဆက်ကထားခဲ့တဲ့လူကြီးတွေရဲ့ကပြခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပဲကအဲအကြောင်းမလို့မတူတာ तू ကဒီဇက်